خوگی موری او سخ کی پاکی کا اوے زما خوری تو پدق کا سواد کی پدق پٹو کی ہم خپل کور کی تک کسی بلی بھی کے سنگچری کولی